0: تلاوات خاشعة. تلاوات خاشعة.
1: أمبنيا زو أكيدا سو أيرلا أغريو أغريو أكيد سو أكنا ترسيا بيا إلى إن هاي سو كوي أكتمبولا ناتي كودرو مم أسارة نغوكي نغوكي أكيكوسالا سو على كسارة depuis baba jusqu'à la mama kana baba dia sala ngi lo wokowe amolengetilo lasi ake muna pokotilo e ala ke diko amara ti agbia sosi ake legia nanduti kodroni wala royaume ni ala ingani na li ataso asuna mbetape maunda zoni lo ke fanam natapande tonna momu royaume ti mali sosu ndeta ke itake da asumbetape me ake agrio si ake fa pokoti ayesu sunjata ke ita asara idango isu amunjua si jani ala wara agriosu e na pusungo nduru na atatersi agriosu agriosu agati fa tongana nye si royaume ni abagigi e azwala aligia na ndutu royaume ni bi jusqu'à nango isu amunjua si e ake yesu apika betela ngangu mingi e ndusu na atiri tongana atiritia menikuta conteur so eritilo amadu ampateba biani alanga kwe atene biani ake asu mbai ti afrika kwe na leti mbetiape mea an kwe akpatitene amunju asara ange na a kudi na angobo susi azuvoko akenani mbirimbi tenengo tene na yanga inayati tenengo tene na yanga su atatene aye mingi ayekena yani sosi ala peti muni asu na leti mbeti e du coup aga mbai ti akodronizo
2: singila mingi za vyembembele utaka pati kwa singa mbai ti be Afrika ti yengasu ake lutige inale ke tingbi ande ge kekereke na okongbongasu tiba akode iti transmission wala ti fangwaye na lege ti tradition orale na Afrika.
3: Munga singila nala Emmanuel Sambolifisa ke na yike chukwa singa susi ki inga mena iso abando kiki na ndembe su yike dasu munga omene penze ni balushu andunu se inale ke onambage tilinga kana linga keto mbila angia sindaka na hati ni ilasua ke tenta nanduchi angobo chuyungo bongo chame na wali nina linga.